0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: radio.
1: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio.